0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: الشرف وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: सबसे अहम जो नुकसान दिखाई देता है,
1: एक नुकसान हुआ वक्त बर्बादी,
0: वो उसका वक्त जो है वो रील देखने में और स्क्रॉल करने में और YouTube वीडियोस देखने में सर्फ हो जाता है।
1: इसके क्या मनफी असरात हमारे जवानों के ऊपर खुसूसन हो रहे हैं?
0: नौजवान को खुद अपने ऊपर वर्क करने पे लगाना चाहिए था या अपनी स्टडीज में लगाना चाहिए था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए।
1: लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि कोई भी काम हम करें इस बात को देख के करें कि हमारा इमाम हमारी तरफ जो है वो तवक्को लगाए हुए है कि तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे आने का रास्ता और ज़मीना फराहम हो सके। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پوڈکاسٹ سبیل پوڈکاسٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خیر مقدم کہتے ہیں ایک ایسا ٹاپک کہ جس کا تعلق ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے ہر انسان سے اور ہر عمر کے انسان سے اور وہ ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ ڈیجیٹل دنیا ٹیکنالوجی کہ جس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے چھوٹا سا بچہ یا نوجوان یا جوان یا مرد یا عورت یا بوڑھا ہر شخص اس سے وابستہ ہے اور اس کا اس سے تعلق ہے ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا صحیح استعمال اگر ہوتا ہے تو دین اور عقل اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے شوق بھی دلاتے ہیں تشویق کرتے ہیں لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے اور وہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عقل اور دین سبھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہر عقل مند انسان اس سے دور رہنے کی بات کہتا ہے اور تاکید کرتا ہے اور یہی حال ہے سوشل میڈیا کا یہی حال انٹرنیٹ کا اور یہی حال ہے ڈیجیٹل دنیا کا آج ہم آپ کی خدمت میں جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ڈیجیٹل لت کہ اگر کسی کو یہ ایڈکشن ہو جائے کسی کو یہ لت لگ جائے تو اس کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے برباد ہوتی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں کیا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے کریں گے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جوانوں سے ان کا تعلق ہے اسٹوڈنٹس سے ان کا تعلق ہے زمینی حقائق سے یہ جڑے ہوئے اور وابستہ ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خیر مقدم کہتے ہیں آپ کو سبیل میڈیا میں اور سبیل میڈیا کے اس پروگرام سبیل پوڈ کاسٹ کے اس پروگرام
0: آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ واقعین بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے اور اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے
1: جی بے شک مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب جو ہیں وہ جہاں ایک طرف ایجوکیشن اور تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں وہیں دینی فرائض بھی بخوبی انجام دے رہے ہیں اور دینی تعلیمات سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور بہرامند ہوئے ہیں اور ایک مدت تک علم دین بھی انہوں نے حاصل کیا ہے لہٰذا ڈاکٹر مولانا قدسی رضوی صاحب اگر ان کو کہا جائے تو یہ غیر مناسب نہ ہوگا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں سوال کروں کہ جو میں نے ابھی ٹاپک بیان کیا
0: جی
1: سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جوانوں کے لیے خصوصاً اور ہم مومنین کے لیے اور جو لوگ بھی ہماری آڈینس سے دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ خود یہ ڈیجیٹل لو یہ ڈیجیٹل لت جو ہے یا ڈیجیٹل ایڈکشن جو ہے اس کی یہ کیا چیز ہے اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ایک وضاحت کر دیں تاکہ ہم پھر ہمارے لیے گفتگو آگے آسان ہو جائے
0: بے شک جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل لت یا جسے ہم ڈیجیٹل ایڈکشن کہتے ہیں یہ ایک طرح کی نفسیاتی ایک افیکٹ کا نام ہے ایک نفسیاتی طرز عمل ہے جس میں انسان آن لائن دنیا میں کھو جاتا ہے کثرت استعمال کے ذریعے یعنی وہ اتنا زیادہ ڈیجیٹل ٹولز کو یوز کرتا ہے موبائل ہو گیمنگ اپلیکیشنز ہوں یا سوشل نیٹورکنگ ہو یوٹیوب چینلز ہوں آج آپ جانتے ہیں کہ ریلز جو ہیں وہ ایک ایک منٹ کی آتی ہیں انسٹاگرام کی ریلز ہیں یا خود یوٹیوب شارٹس ہیں ان کے ذریعے ان میں اتنا زیادہ وہ کھو جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر اسی دنیا کا ایک باشندہ ہو جاتا ہے اور جب یہ چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کا سارا وقت یا زندگی کا بیشتر وقت اسی میں گزر رہا ہو تو اسے ہم ڈیجیٹل ایڈکشن یا ڈیجیٹل لت کہتے ہیں
1: تھوڑی اور وضاحت کریں کہ کس طبقے کا کس عمر کا انسان کس ٹائپ کی چیز میں کی لت اس کو لگتی ہے ایڈکشن ہوتا ہے
0: ہاں جی ہاں اصل میں ویسے تو آپ جیسے آپ نے اس کے افتتاحیہ میں کہا کہ یہ چیز ہر ایک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ کسی بھی عمر کا انسان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو عورت ہو جوان ہو مرد ہو کوئی بھی صاحب ہو وہ سب اس کے اندر انوالوڈ ہیں جیسے بچوں کو آپ دیکھیے اگر یہ بالکل زمینی بات کہ بچے جو ہیں وہ آپ کسی بھی گھر میں آ چلے جائیں بچے جو ہیں وہ یوٹیوب शॉर्ट्स भी बहुत देख रहे हैं और अपनी गेम की दुनिया जो उनके सुपर हीरोज़ हैं उनके जो है वो

0: والسلام کا ایک قول نقل کرتا ہوں جو رسالت الحقوق, آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ مولا علی ابن الحسین علیہ السلام نے انسان اور اس کے اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کیے, جہاں ماں باپ کے, سماج کے, ایک دوسرے کے اوپر, ویسے ہی انسان کا خود اپنے نفس پر کیا حق ہے, نفس کا اس پر کیا حق ہے. مولا کا قول ہے کہ تمہارے نفس کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو, اطاعت خدا. آپ نے دعائے قبیل کا اشارہ کیا, اس سے مربوط کر دیں کہ مولا ابتدائی جو جملے ہیں مولا کے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا, یعنی یہ جو آپ جو لغو میں پڑھے ہیں آپ, یہ بلا کا نزول ہو رہا ہے کیونکہ گناہوں میں مبتلا ہیں. گناہ فقط ہم بہت لمیٹڈ ورژن میں گناہ سمجھ لیتے ہیں, یعنی اللہ نے جس وقت کو ہمیں امانت کے طور پر قرار دیا اگر ہم اسے ویسٹ کر رہے ہوں یہ بھی گناہ ہے.
1: جی آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں, اپنی صلاحیت کو ویسٹ کر رہے ہیں, اپنے وقت کو ویسٹ کر رہے ہیں, یہ سب کا سب جو ہے وہ ظلم ہے.
0: ذہن دیا ہے کسی اور اچھے کام کے لیے, ہم نے کہیں اور لگایا ہوا ہے. آنکھیں کسی اور کام کے لیے, ہم نے کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو وقت جو ٹائم, جو آج کی متمدن دنیا ٹائم مینجمنٹ پہ اتنا زور دیتی ہے اور ترقی کی راہوں کو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہم نے اس کو ایڈکشن میں لگا دیا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمارا جو نفس کا حق ہے کہ ہم اسے اطاعت خدا میں لگائیں, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں, اس کی خوشنودی حاصل کریں, گناہوں سے اپنے کو بچائیں, اور ہر اس کام سے اپنے کو روکیں اویئرنیس کے ساتھ کہ جو ہمیں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نقصان پہنچا رہی ہے.
1: بے شک یہاں پر سوائے علماء کا بھی بہت بڑا کردار
0: جی
1: ہوتا ہے.
0: جی
1: ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا کام صرف یہ کہ مجلس پڑھیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یعنی جسے کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھا دیں, قرآن پڑھا دیں, ان تمام چیزوں کے اوپر یہ اویئرنیس پیدا کرنا, یہ بیداری پیدا کرنا, اس میں ہم علماء کا بہت اہم کردار ہے. لہٰذا یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ اپنے جوانوں کو ان سے کنیکشن پیدا کریں, جوانوں کے پاس جائیں. یہ جو اویئرنیس کی بات ہو رہی تھی کہ انسان کو بتائیں کہ تم کیوں ہو, تم کس لیے آئے ہو, تم کیا ہو,
0: کیا ہو, اور اس دنیا کی جو ہے وہ شکل صحیح دکھا دیں کہ اس کو ایکسپوز کریں,
1: اس دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے. دنیا مزرع الاخرہ,
0: مزرع الاخرہ ہے
1: جی, جو ہے وہ حدیث پائی جاتی ہے
0: جی,
1: تو دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے.
0: بے شک
1: تو تم اس دنیا کو, دنیا مکمل طور پر بری نہیں ہے, دنیا کا استعمال صحیح اور غلط ہو سکتا ہے.
0: بے شک بے شک
1: یہ ساری چیزیں ہیں. آخری بات, کیونکہ وقت جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے تقریباً,
0: جی جی
1: میں آپ کی خدمت میں آخری سوال,
0: ٹاپک اتنا گہرا ہے قبلہ کے, دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ بہت گفتگو ہو اور کئی پارٹس میں گفتگو ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے وقت
1: کریں گے دوسرے بھی
0: انشاءاللہ
1: علماء کے ساتھ
0: ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی جی
1: کیونکہ ابھی بہت سی باتیں ہیں اس میں,
0: بہت سی باتیں ہیں بالکل.
1: تو واپسی, ایک انسان آگے نکل گیا ہے, ایک جوان, ایک کوئی بوڑھا شخص, ایک کوئی بچہ, ایک جو ہے وہ میں آگے اس کو جو معاشرے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, میں جوان کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ ایک جوان, ایک ٹین ایجر جو ہے وہ اس طرح آگے نکل گیا ہے, تو واپسی کا راستہ کیا ہے؟
0: واپس پہلا قدم وہی میں نے کہا کہ جیسے آپ ذکر کیا کہ سیلف اویئرنیس تو ہے ہی, ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے جو اس کے قریب ترین لوگ ہیں, اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں, وہ اس کو تنہا نہ چھوڑیں, اس کو فورسیک نہ کریں کہ اب ہم کیا کریں بھائی, وہ تو لت میں انوالوڈ ہے, ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں, چھوڑو ان کو, ہم اپنی طرف آگے جا رہے ہیں. نہیں, لیٹ گو نہ کریں, ساتھ لگے رہیں, پیار سے, محبت سے, اور مرسی کے ساتھ, کائنڈنس کے ساتھ, لو کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ اس نوجوان کی کاؤنسلنگ جاری رہے. پھر وہ خود نوجوان, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ یہ اس بیماری کو جان لے کہ وہ بیمار ہے, تو پھر وہ طبیب کی طرف رخ کرے, ذکر خدا, نمازوں میں میں کہتا ہوں 5 منٹ کی نماز پڑھیں, اگر میں غلط بات کر رہا ہوں میری اصلاح کیجیے گا. دنیا بھر کے وظائف بھی ایک ایڈکشن ہو جاتے ہیں, وہ الگ موضوع ہے. آپ نماز پنجگانہ پڑھیں, واجبات پڑھیں, مگر اویئر ہو کے پڑھیں کہ اس وقت کس کی بارگاہ میں ہے. ذکر خدا, کمیونٹی بلڈنگ, آپ کی جو شیعہ کمیونٹی ہے, اہل سنت سے آپ ہیں یا نان مسلم بھی آپ ہیں, ہم سب کے لیے بات کر رہے ہیں, سب بیماریاں سب کو جکڑے ہوئے ہیں, اپنی کمیونٹی میں آپ کا کیا رول ہے اور کیا کنٹریبیوشن ہے. کسی بچے کی تعلیم کے اوپر توجہ, کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگ خوش ہو رہے ہوں, کسی بوڑھے کی مدد کر دینا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی این جی او میں تھوڑی دیر جا کے پڑھائی کرنا, یعنی آپ وقت کا جب استعمال صحیح جگہ پہ اس کو

They are not your guest. They are the guest of Fatima Zahra salawatullah alayha. And you are actually volunteers serving the cause of Bibi Fatima by keeping this azadari alive. And so keep that in mind. And when you you have to organize, you have to control, and even the audience has to basically listen to the instructions which are given, which is for their own good. But there are ways of conveying the message. These days there is so much campaign against smoking. Well, we are going into legalizing marijuana, so I don't know what's going to happen with smoking. But you have all these different levels that you can, use inside your car. One says, smoking is not allowed. Another says, do not smoke. Another level says, thank you for not smoking. All the three levels actually convey the same message. But the last one is more polite. And this is where we have to, as organizers and volunteers, we have to look at this issue, that you have to convey the message. Otherwise, there will be chaos. But it is very important to see how you convey the message. And as if you keep that in mind, that these are the guests of Fatima Zahra, then you have to realize that there is a different way of treating them and dealing with them. May Allah subhanahu wa ta'ala give the tawfiq to all the volunteers in whatever centers that they are, and may they be able to fulfill this duty truly fi sabilillah, in order to please the Imam of the time, ajjalallahu ta'ala farajhu sarif. محرم سے پہلے کی یہ مجلس آخری مجلس ہے، اس لیے ہم نے وقت کا لحاظ تو نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال اب ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں. ولنٹیرزم کی جو ہم نے بات کی ہے، یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو انسان اپنی ڈیوٹی کے لحاظ سے انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ دس از اے کال بیونڈ دی ڈیوٹی، رضاکارانہ طور پہ انجام دیتا ہے، اس پر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرتا ہے. کربلا کے اگر آپ شہداء کو دیکھیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا جوان ہوں، ان کی فضیلت کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے ان کے بارے میں، اور ان کی تعریف کے لیے یہ کافی ہے، جہاں فرماتے ہیں اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی. اپنے اصحاب سے جو شہداء کربلا ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی اصحاب کو تم سے پہلے نہیں دیکھا ہے کہ جو اتنے وفادار ہوں اور جو میرے اصحاب سے بہتر ہوں. تم بہترین ہو. کیوں؟ رسول اللہ کے بھی اصحاب تھے، امیر المومنین کے بھی اصحاب تھے، امام حسن مجتبیٰ کے بھی اصحاب تھے، لیکن حسین کہتے ہیں کہ جو اصحاب ہم نے پائے ہیں وہ درجے کے اعتبار سے میرے بھائی کے اصحاب سے بھی افضل ہیں، میرے بابا کے اصحاب سے بھی افضل ہیں، میرے نانا کے اصحاب سے بھی افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی رسول کے ساتھ رہا مثلا جنگ میں، وہ جانتا تھا کہ ہمارا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ ہم رسول کو سپورٹ کریں، ان کی حمایت کریں اور ان کے مقصد کے لیے اپنی جان دے دیں. جو امیر المومنین کے ساتھ تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ امام نے پکارا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جو امام حسن کے ساتھ تھے ان کے سلسلے بھی، ان کے بارے میں بھی یہی سلسلہ تھا. اور اگر یہ لوگ اپنا کام نہ کرتے، اپنے رسول یا امام وقت کی حمایت نہ کرتے، تو قیامت کے دن یقیناً ان سے باز پرسی ہوتی، اکاؤنٹیبلی کا سلسلہ ہوتا کہ بھائی تم نے جو ہے اپنے ولی وقت کی نصرت نہیں کی. لیکن جہاں تک
شهداء

کربلا کی بات ہے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے وہ فرض اور ڈیوٹی کے بوجھ کو ان کے کندھوں سے اٹھا لیا تھا۔ وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں شب عاشور، اس میں یہی کہا تھا، انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل، کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، تم سب کے سب چلے جاؤ، اپنے بنو ہاشم رشتہ داروں سے بھی کہا ہے، فی حل یعنی ہم نے تمہارے جانے کو حلال قرار دیا ہے، لیس علیکم منی ضمام، اس کے بعد ہم تم سے کوئی سوال نہ یہاں کریں گے نہ قیامت دن کریں گے۔ لیکن ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا، جتنے شہداء کربلا ہیں سب نے شہادت دی ہے، ڈیوٹی کے بیسس پر نہیں بلکہ والنٹیرزم کی بیسس پہ۔ ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ اگر وہ چاہتے تو امام کو چھوڑ کے جا سکتے تھے، اس لیے کہ خود امام نے اذن دی ہے، لیکن انہوں نے رضاکارانہ طور پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے لیکن حسین ابن علی کو نہیں چھوڑیں گے۔ زہر قین کے جملے کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ مولا ہمیں تو صرف ایک ہی بار مرنا ہے نا، اگر ہمیں 70 بار قتل کر دیا جائے، میرے لاش کو جلا دیا جائے، راہ کو جو ہے پورے زمین میں پھیلا دیا جائے، دوبارہ بھی اگر ہمیں زندہ کیا جائے، تو پھر بھی ہم آمادہ رہیں گے کہ آپ کی خدمت میں اپنی جان کو نثار کریں۔ یہ جو آپ دعائے کمیل میں جملے، آخری جملے پڑھتے ہیں، خداوندہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیں، فی میادین السابقین، کہ جو اس میدان میں تھے جہاں ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، دے ور کمپیٹنگ اگینسٹ ون اندر، شہداء کربلا اصحاب امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے کہ پہلے کون جائے گا۔ بس ایک شہادت پہ ہم ختم کرنا چاہیں گے، اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام کے ساتھ ایک سابق غلام تھے جن کا نام جون تھا، یہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے، اور ابو ذر غفاری نے مالک کی حیثیت سے ولایت علی کو اپنے تک محدود نہیں کیا بلکہ اپنے غلام کو بھی تعلیم دی، اور جون جو ہے آزاد ہونے کے بعد بھی اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ رہے، جناب ابو ذر غفاری کے انتقال کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں رہے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کی خدمت میں رہے، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ امام نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو جون اس قافلے میں ساتھ ساتھ تھے، خدمت گزار کی حیثیت سے۔ عاشور کے دن، اب آپ سوچ لیں ان کی ایج بھی اچھی خاصی ہوگی اس وقت، جہاں شہداء ایک دوسرے کے بعد آتے تھے اذن طلب کرتے تھے، جناب جون بھی آتے ہیں، اور جب مولا سے کہا ہے کہ مولا ہم بھی اجازت چاہتے ہیں، مجھے اذن قتال دیں آپ، حسین ابن علی نے جون کی خدمتوں کو یاد کیا، ان کی ضعیفی کو دیکھا، کہا کہ جون تم نے ہمارے گھر والوں کی بہت خدمت کی ہے، اور میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ ان مصائب میں تم شریک ہو۔ جون اصرار پر اصرار کرتے رہے، مولا جو ہے انکار پر انکار کرتے رہے، لیکن جون اہل بیت سے اتنا قریب ہو چکے تھے کہ وہ امام کے نفسیات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کس طرح سے گفتگو کی جائے کہ امام اجازت دے دیں، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، مولا ہم جانتے ہیں کہ ہم حبشہ کے ہیں، ہمارا رنگ آپ کی طرح نہیں ہے، مولا ہم جانتے ہیں کہ میرا خون آپ کی طرح پاک و پاکیزہ نہیں ہے، لیکن جب تک میرا خون بہہ کے آپ کے خون سے نہیں ملے گا ہمیں اطمینان نہیں ہوگا۔ بس مولا نے جون کی اس انکساری کو دیکھا، گلے سے لگاتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ عزاداران حسین، جون نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے، آپ پاک اور مطہر ہیں، آپ میں خوشبو ہے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ سے

اس مسئلہ وصلت ہو جائے، بس جناب جان جاتے ہیں اس ضعیفی کے باوجود جنگ لڑی ہے، لیکن آخر میں کب تک یہ ضعیف مجاہد حسین کا لڑتا؟ جب قتل ہو گئے ہیں امام حسین علیہ السلام دوسرے اصحاب کے ساتھ جاتے ہیں جان کے لاشے پر اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب کام کرتے ہیں، ہر شہید کے لاشے پر حسین نے دعا نہیں کی ہے لیکن وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم بیض وجہ، خداوندہ باب جان کے چہرے میں نور پیدا کر دے، خداوندہ اس کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے اور اسے میرے جد کے ساتھ محشور فرمانا۔ بس جان سے کہیں گے تم یقیناً بہت خوش نصیب تھے کہ یہ رسول کا نواسا آپ کے لاش پر آ کے دعا کرتے ہیں، لیکن جب حسین کا آخری وقت آیا، بیٹا خیمے میں تھا، غریب تھا لیکن اتنا مجبور تھا کہ باپ کے بالین پہ نہیں پہنچ سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس خلیل عبادت قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند شیعہ علی جہاں جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج کو نیست و نابود فرما، ان کے جتنے عزائم ہیں عزائے سید الشہداء کو روکنے کے لیے خداوند ان کو ناکام بنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جو مرحومین اور مرحومات کے لیے یہ سال ثواب کی مجلس ہے ان کے روحوں کو بخش دیں۔